0: kin yao bisik ripusinik uwi kawil has kuche kinokatas si humul shkis na kuwashi rik esh ripal weta kikimuj kip rikachintak kikinim rik esh pari iwish labal isha chalashik shane ish sik talik arechri ishkiri atakhinak katekori rukwe ishkiri atakhinak chik mikamba ichukab arechki ya chrechri bakil shane rumal rilokok ebal kuish chikak Chipatanihba, chibiltakiwib. Shane hunzi ho belil, kubihro nohel di pisha parirutsilal.
1: Riat, chalokok eh riabahil atakat, heri hasu lokok eshik awib at kabano.
0: Katekut, weri ish, kikatska iwib, ekiti heh iwib, kachik olopa iwib, arechman kik istatzih piwiri ish. Riin kimbih weri chiwech, weareri ushlabishel kagomawibe, ri ish, Makishkowin tari kiban ri urayibal ri bakilal. Rumal rech che ri bakilal arekrah ri tsel puwi ri ushlabal. E ri ushlabal arekrah ri utsil puwi ri bakilal. Ekep kech ohonik. Shahikuri man kibantak ri hastak che kiwak kibano. Wekori ushlabshel iwuk ri ish man ishkot ri chusheri bishab. Katekuri. Utsre tamshik kabanom ronohel ri gastak chi kuban ri bakilal. Ri makruk ishoka chi. Ri tsel tak hasu wach. Ri kashemu wiparik aslemal. Ri kikilanik chikech ri echos tak dios. Ri itzbal. Ri kashkol patak ri anima. Ri choh. Ri titem. Ri oyowal. Ri tsel tak tzig. Ri tsel komon. Ri tasok ib. Ri tsel tak rayipal. Ri kashemu wicheriwa. Ritzel tak uwach wa im eukia. Eronohel has uwach cheheri. Katekuri, ri in kimbi chiwech. He has no bim chik chiwech. Rikebano wehetak makri. Mankech bechtari, ri rahawibal ri dios. Katekuri, ri uwach kuyari ushlabshel areweri. Rilokokebal kush. Rikikotemal. Rihamaril. Rikochonik. Ripatanahik. Rimankubant keb katsir. Rikemelal, ri utsu chapik rik aslemal. Rukweri, mank otchum pishap chek chokhin ruk. Rumal rech, ri ayare, che erech ri Cristo Jesús. Shikikoh ri, rikibakil, ruk tak ri urayibal, e itzel tak chomanik chori ribbal. Katekuri, veri kak aslemal geri ikhekas ri ushlabshel. Shukukheri ushlabshel kuban ri uchak pakwiri uch. Makatsukuk ba ni malaka kihil. Aretak chi kukchokhinik, chakashol, y aretak chi kikakche ukheri, kikas rikhunchik. Gálatas capítulo 6 Isha chalashik, shokukhe, wekiwil khunchik makunik, ri ish, che ishwinak ishrech ri ushlabal, chi hikomak ba riare, ruk khun kimelalak ushlabal. Eriat, chachichik ba awib. Rumal rech, che shokukheri, riat, lokri, katuchap riitzel. Chito oba iwib, che ukamik ubik rihetak ekan, eshaherinak uri, utsubanik rikibano, ri upishap ri Kristo. Rumal rech, bek ohun kuchomah che riare, ko unimal, eriare, shasmank otawi unimal, chiare riare ri, kusubu urib. Ronohel winak, chirila chunik oh ri ukaslemal. Shahikuri shaskuri ikna wiri, riuk ihil pariare, eman rakawshik tari, kutsukuk pakechwi ri enik achik. Rumal rech, che rakawshik, che chukhunal winak, kuruk agri rekan. Riti hoshel, chuyaba ronohel utstak hastak, chrech rihun, rikikudu ritsir chuwach. Misubba iwib, mankota hun winak, kretzebe huwach ri dios. Rumal rech, Cheri hastak che kutik hunwinak, areri rikuyak na uwach. Riare, chekitikonihik pari bakilal chikikayik, kuyak na ri bakilal chikikayik. Riare chekitikonihik pari ushlabal, kuyak na ri pari ushlabal ri hunalik aslemal. Muhtaniba chrechu banik ri utsil. Rumal rech chekpenari ri uyakik uwach ri pari ukih, weri uhman kakachopih tkib che ubanik. Shahikuri, aretak chiri uh. Kukowinik shas chikabanawi ri utsil chikech konohel. Katekuri, shasare chikana bisah ri e kachlal chihunam riqakohonik kuk chiwilan peri nimlak taknutzib rikutzibak wenuqab rechto obisabal iwach riyakohun takwinak che are kakak utz keilik parikibakilal e aregua wewinakri riketakan chiwech arech kipus uwi riikowil arek karche bankot kesh kpepa kiwi rumari uri balri kristo kwawe e arere chikipusimu uwi rikikowil ri e are shukuhe mankikipantak rikupih ripishab shuwi arek karche ruk ri upusik uwi ikowil ish kukuhini mlah kikihil e are pari ibakil ri ish katekuri ri in mankinwaktak nimlah nukihil shuwi kwahri we pari uri balri kahawshel Jesus Cristo. Riare, che shukohri uwachuleu chori ripal rumal wach in. Eri in, shinukoh chori ripal chikiwach ri uwachuleu. Rumal rech, che makot ubantahikri, we pusimu wiri kowil onwe man pusimtah. Rirahawshik, areri, che ri uhun kak alak winak. Katekuri, chikech konohel winak, chikikitrnebeh we hastak wachri hun nimlak hamaril ba chikech e hun nimlak lo'oq ebaluk uish ba chikech shukuhe hegua chikechri Israel che rechri Dios katekori chipawe kamik ubikre makuhi ba hun winak chikbanow kesh chiwech shani wuk ampari nubakil rihetak utikbal ri Jesus ishachalashik riusipanik ri kahawshel Jesus Cristo Chikanah kamba pari iwish labal. Amen. Riwuh shtsibas chikech ri each Efeso. Efesios capítulo 1. Ri Pablo, apóstol rech ri Cristo Jesús, rumal urayibal ri Dios, chikech ri etiosh takwinak, eri isuklah takwinak pari Cristo Jesús. Chiwach ri ish, Riusipanik eri urutzil ri Dios, eri ahauxel Jesus Cristo. Teuchim tba ri Dios etatxel rechka ahauxel Jesus Cristo. Chexuhu teuchig, ri uj ruk ronohel uwach teuchibal, chila chikaj pari Cristo. Katekuri, xuhuzikik pari are, are takchi bajak bantak ri uachuleu, arech ri uj, uj Dios, e uj suklak takwinak chuwach ri are, pari lokok ebalkux, xuhu uxisak ri uj. Ujokohol pari Cristo Jesús, jejas ri rutzilal uraibal. Eweri humbish rechri uk ejenlanik, ri usipanik, chexuyach kech pari loklaj ubantajek. Pari are, ri uj, k'oriqa kolotajem, rumal ri ukik el, k'ori sachibal makaj pari nimlaj usipanik, chexuyach kech paronohel etambal, e paronohel nojibal. Xubanch kech ri uj, arich ketamaj ri aguatalik, Urayibal we utzalaj choma balri. Che xu chomaj chuxer ronohel jasuwach. Arech kuban riare, aretak chi, ktsakat riq ij. Aretak chi ronohel jastak uwach, ko chuxer xak junchi jolomaj. Ri Cristo, ri jastak ko chikaj xukuje, ri jastak ko chuwach ulew. Katekuri, pariare, ri uj, uktasatalik wi, che uxikitalik chi oher kanok. Jeri jasri uchoma bal riare. Rikabonow ronohel jastak uwach, jejasri urayibal. Arech ri uj, kuxuxik ujyal nim uq ij ri uq ijil. Ri uj chexas oher kanak qiyem ri Cristo. Pariare xokuje, ixkori ix aretak chi, xita ri utzig ri saklak tzig. Ri utzlak tzig, rech ri ikolotajem, ex ixkojon chex riare. Ri ix, ix, xixtikik, rumal ri ruxlabal, rech ri chinik, Wetioshlak ushlabshelri, chiare, napial chrechri iwechabal, ekusukumag, rikikolotahem, riwinakche keulo ri Dios, rech ubishoshikri ukihil. Sharumal kuwa, chiri in aretakchi, shinwetamag, rikohonik, riish, chrechri ahaushel Jesus, shokohe aretakchi, shinwetamag ri loko ebalikush, kuk konoher ri etioshlak takwinak. Sibalak kimaltioshinik piwi riish, Ekixin natizag ri ix, aretak chikin chau ruk ri Dios. Kingweye jarech ri Dios, rech ri kajoshel Jesus Cristo, ritatxel, rech ri kijil. Kuyachiwech ri ix, hun uxlabashel alaj, nojibal. E hun uxlabashel etamabal. arechkuban chiwechri ish chiqastih kiwetamah uwachri are riare kuyat bari usaqil uwoqochri iwanima arechri ish kiwilri eyebal chikuya chiwech aretakchi kishusik ih ekiwilri uqinomalri uqihil rirechabal chikisholri etyoshlaqtakwinaq erdinimlaq ubantajikri ukowinem rechutoqobisashik qawachri uj chikukkojonik parinimlaq uchuqa chiriare shukut pari uwinaqilri Cristo aretakchi rishuwalajisaj uwach riare chikisholri ekamnaqib eshut uiba pari richaqab chidachikaj puwiron ojel nimlaj rajawibal puwiron ojel chuqab puwiron ojel utzil puwiron ojel nim ubantajik epuwiron ojel taqbi'aj cheri ishkishkowinik kibij manxuwit pawe uwachulewri xukuje pari uwachulew chepetinaq xukojron ojel jastaq chuxerraqan xukojo ujolomri komon tiox chare ubaqil ritzqat ubantajik are cherron ojel kunojizaj parron ojel Efesios capítulo 2 Katekuri riish che ishkaminak rumalri iwetzelal erumalri imak epaweri riish shkuhirik aslemal hachari kubanwe uwachulewri hachari ahawrechri rahawibalri kyaqik we ushlabalri chikrokatak rikichak rikeshutunik Katekuri konohelri uj ojerkanak ujeri ehachari eare ri uj Oriq aslemal pari urayibal ri baqilal. Ri uj arek qapatanih ri urayibal ri ubaqilal eri itzel taqchomabal. Katekuri ri uj egachari enik ahchik shukbechu wach ri royowal. Katekut ri dios chik inon pari loqoqebal ukuj rumal rech chesibalak shuhu loqoqeg. Are taqchi ri uj uj kaminaqib rumal ri qamak. Shuyach qech hunkak aslemal shukri Cristo. Shumar hun sipanek reish shishkorotajek. Shukriare shuwalajizaj qawach. E shukutu yuban chikaj pari Cristo Jesús. Rukweri shukut chuwach ri uwachulew rinimla huk inomal ri usipanek. Rukri ulukok ebaluk ush chqech ri uj pari Cristo Jesús. Rumal rech chikasih rumal ri usipanek shishkorotajek. Rukri kohonek. We kolotajemri man iwuta ish petinak wi uluq. Shane hunu sipanik ri dios. Man petinak trumal kachak uj. Arech man kota hun kkowinik kupan nimla huk ih. Rumal rech cheri uj uchuchak shukupan pari Cristo. Arech ri uj kkapan ri utztak chak. Cheri dios shusukumak chi ojer uluq rech toko bisibal kawach. Chinata hokba chi wech ri ish. Chi ojer kanak Riish che mankotrik kohonik ri ea judio siwuk. Riish che shbish chiwech, man pusimt kikowil. Kumal ri winak che kikibig che kip, pusimu wi kikowil. Rumal rech hun pusinik pari kikowil. Chinato hok ba chiwech, che riish ojerkanak mankotrik Kristo iwuk. Shishpakchi shubik pari utinimit ri Israel. Ishkashlantak winak chuwach tak rich balqab. Erijetak uchinik. Riish mankoti weyebal e mankota y dios pawe uachuleuri. Katekuri kamikri pari Cristo Jesús riish cheojernak ishkowi riish chunakachik ishkowi rumal riugik elri Cristo. Rumal rech cheare riare riakajamaril riare chechusholkep bantajek shahunchi bantajek shubano. Shukasagri tapiache uhachom kiwachri eare. Kuchupuruk ri ubaqil riare ri kititik. Shukasagtak ri utzig etak ri upishab ri pishab. Arechruk ri ubaqil riare. Kubankuk ri ekeb baqilal shahun chikak winak. Eshahekuri kubantak ri jamaril. Eshahekuri ri eare e utzruk ri dios. Pahunchi baqilal rumal ri ripibal. Rumal uripibal riare, shukamisag ri tiitik. Riare, shpeche uyaek riutzil. Riutzil chiwech riish, chenag ishkowi apanok. Riutzil chiwech riish, chenagag ishkowi apanok. Rumal riare, si uj, ujkep ujkopa junchi ushlab shel, kukowinik kukbechu nakag ritat shel. Shahek uri, ריאיש כמקרי, מנגיש כשלן ווינק תצ'יק. ריאיש אישי שרי כתינימית ריאת יושלך תק ווינק, אישי שרי רצ'ות שרי דיוס. ריחת שאיש כאווי ריאיש, חריחה סכון כתי קיבליל ריחת תק אפוסטול, ארי אקשל וציח רי דיוס, ארי אבח פרי רחוולך ארי רי קריסטו, פרי ארי רונוחל עוצחה כקייק. הקבנתכי כחון וצלח תיוש פרי אחאושל. פרי הרי שבוכה רי איש אישקו פריחה. ארץ רי איש אישכון רצ'ות שרי דיוס פרי ושלב של. אפסיוס קפיטולו 3. רומל כווהו הרי, רי אין, רי אין פאבלו, שאינקו בצ'ה רומל רי קריסטו איגומל רי איש, שמן אישי אחודי אותך. ורי איש איצ'בום, חסו יאיק שובן רי דיוס צ'וויץ' רי חייתק סיפניק, רומל תוק ביסבל איגוויץ' רי איש. שייתק צ'וויץ', פחון ורם, רי אונוכי בל רי אוואטלק תק חסטק, צ'ריש ביטח פחוכון תק ציח, ומל אין רי קמיק רי. ארי תק צ'י כסיקיתך ואילו ציח רי אין, כשכווין רי, כיוויל רי נוכי בל, כאו רי אין פווירי אוואטלק רי צ'רי קריסטו. ואוואטלק רי, מנשוקות צ'י כיוויץ' רי אהוכר תק ווינק, חכס רי וקוטיק קובן וקמיק רי, שקצ'רי אהו אפוסטול, ארי אהו חשל וציח רי דיוס, רוק רי ושלב השל. רי מן אה חודי אותך, שכוכה קורי קצ'בל, רי אה הרי אהו צגדיל ביחום בקילל, קורי צ'יניק קוק, פרי קריסטו חסוס רומל רי וצלח ציח. כתה קורי, רי אין שאין אחצ'ק, צ'ש ואוצלח ציח רי, רומל רי סיפניק, ששויה רי דיוס צ'יוויץ' רוק, ונימלך צ'וקאב. צ'יוויץ' רי אין, שאינערי אין ניצלך, צ'יקישול כנוכל רי את יושלך תקווינק, שויה צ'וויץ' וסיפניק רי. ארץ כמביך צ'קאץ' רי מן אה חודי אותך, רי נימלך וכינומל רי קריסטו. אקויה פן נימלך סכיל, רי וסיפניק שאוואטלק. שסס אוואטלק ולוק רי ארי, שסיבלך חונה פרי דיוס. רי ארי, שכאיסנל צ'שרונוכל חסטק. ארץ תקרי אחאוי בל, אתקרי צ'וקאב, רץ' ריקח, כתמח כמקרי. רומן רי קומון תיוש, רי נימלך נוכי בל, ששוקוך רי דיוס. פאווחונה לק צ'ומא בל רי, שרי ארי, שצ'ומח פרי קריסטו חסוס כחאו של. שקויה צ'קאץ' רי קצ'וקאב, ארץ' רי אוך כוכב רוק, כוביסבל כאוש פרי אובה, רי כוחוליק צ'ונקח רי קריסטו. חן הקוט, רי אין קינדה צ'יוויץ' רי איש, משתוקריק, רומל תקריק אש תכן כנרק אין, רש תקוביסבל איוואץ' רי איש. הרגווה רי איכיל איש. רומל כוואו הרי, כימח רי נוצ'אק צ'וויץ' רי תתשל. רונוכל תתשל צ'קאו פרי כך, אפרי וואץ' ולו, קורי ובי רוק רי ארי. ארץ' רי ארי, רומל רי וכינומל רי וכיכיל, כויאבה צ'יוויץ' רי וצ'וקאב רומל רי רוש לבשל, ארץ' רי איש כוי וואנימה. ארץ' רי קריסטו, חכי פרי וואנימה, רומל רי איקוחוניק, ירץ' שרי איקי בליל, ארי איתי גיבליל, כוכי בה פרי לוקוק אבל כוש. רוק ורי, רי איש כוכי רי צ'וקאב, ארץ' רי איש כיצ'בו, כוק כונוכר רי אצ'וש לך תקווינק, רי אורה בעריק, רי אוואץ', רי אכסיק, ארי צ'ו. רי איש כשכווין הרי, שירי את המשק רי, ולא קורבל רי קריסטו, שירי סיבלך נים צ'וואץ' רונוכר נוחיבל. אקי שוק דרי פה, צעקת הלך איווציל, פר נוחר רי צעקת הלך רוציל רי דיוס. צ'ש רי הרי, שירי וצ'וקאב, כצ'וקון פקווי. אקי כווינק כובן סיבלך נים, שינה צ'וואץ' רי חסטק וואץ', שכוך כווינק כקטו, אקי כצ'ומח. שרץ' רי הרי, ריוק איכיל, פרי קומון תיוש, אפרי קריסטו חסוס, פרו נוכל איכליל, צ'וויך איך צ'ובסק, אמן. אפסיוס קפיטולו 4. ריאין, סיבלך קינטה בצ'י וויץ' רי איש, ריאין שאינקו בצ'י פרי קריסטו. ארץ' רי איש, ככוכי חון וצלח איקס למל, רומל רץ' שרי איש איש סיקטליק. צ'יוונך בה איגויב, רוק כמלאלך איבן תחיק, אירוק קוצ'וניק, שאיקויו בה רי אניק אחצ'יק, רוק רי לא קוקא בה ליקוש. צ'יקוכו בה איצ'וקאב, ששחון איגוויץ' פרי ושלבשל רומל רי נמלאכו ציל. צ'יקוכי בה שחון שאיבקיל, אשחון שאושלבשל. צ'יקוכי בה שחון שאיווי יבל, פרי איש סיקטליקוי. خونچی خوشیل، خونچی قکخونیک، خونچی قکسنا، خونچی دیوس اتاتشل قچ کنوخیل. ریاره چک آپا کیوی چینی مالخ کنوخیل. ریاره چک آکومال کنوخیل. ریاره چک آپا کنوخیل. کاتکود کنوخیل چی قخخونال خاک آمام خوبیق ریت آب اسبال و چاخرچ ری دیوس. خخاس ری ریت آبال ریوسیپانیک ری کریستو. رومال کووا وری کبیشک.
1: شپاکی چیکه؟ یشیو کام بیری یک آپاچه شویات اقلیسی پنیک چکش ری ویناق.
0: شپاکی خس کووا وری و من شپوخه کبیر چه ششولی چوشه ری واچولیو کاته کری ریاره چه ششولیک شپوخه آره ریاره چه شپاکی پویی رنوخل کاخ آره چکونوخی ساخ رنوخل خستق کاته کری ریاره شویات چکش انیکاخ آره چکیوشیک ای اپوستول چکچنیک آرچیک، آرچ کیوشیک، اقشالو تیخ ریدیوس. چکچنیک آرچیک، آرچ کیوشیک، ات ایبانل چشری اصلخ تیخ. چکچنیک آرچیک، آرچ کیوشیک، اختیخ. آرچ آریوا، ریکتقان چکچری اتیوشلخ تقوینق باریچاق. آرچ قس اوتریخا، رچری اوباقیل ریکریستو. اروک کوآوری، ریوخ، خونم کوبه قنوخل باری کخونیک. اپانوخی بال رچ ری اوک اخول ری دیوز اپاری تاکتالخ ویناق چه پاری اوکو ویل ری اوک اسلمال کبونو ری تاکتالخ اوک اسلمال ری کریستو روک ویری ارچ ری اوخ من اوخ اکلاب تاچیک ری اوخ من کخبت چی روک رونوخیل تیخ اپا رونوخیل کیاقیق پاری خوستق تیخ کچ ری ویناق اپاری کچ الال ری ایاره چه کیک امانو بک پاری سوپونیک کاته کود ری اوخ چوخ کوخی با پاری قک اسلمال پاری سقلختی اری پاری لوقو قبل کوش چوخ کی با پرنخه ریاره چیاره ری قخلوم ری کریستو اچه ریاره کویا ری خونم ری قوخ اب چی ری باقیل ری خونم اینیم لخ اوو کشک روک کی وچ تاکو رب خاوی کتسوکو اکو سیلو بیساخ ریاره خیخاس ری چک کی کبن چی کی خو خونال کتے کوری روک وری کی کییک اکویا کری پاری لقاق ابال کوش. کاته کری کیم بیخ چیویچ اسی بلاخ کینتا چیویچ پاری خوشیل. می بان خیری ریک اسلمال خی خاص کی کی بان ریوینق چه ما خونام تقا کخونک کک چه کوری ایتسل کی چو مبال. ری ای آره اکو پاری قیقوم. ری ای آره اکشلن وینق چوچ ری اوک اسلمال ری دیوز. من کتام تاری ساقلخ سیخ رومال ریچ چه ری ای آره اخون ابا خلاخ کنیما اری تقچی من اوت ری کینوخ پاری کیک اسلمال ری ای اری شکی بن سی بلاخی تیل خاص تق اواج اشکی بن سی بلاخ تیل تق خاص اواج کاته کوری من اری تگویری ری شی ویتا ماخ ری ایش ری ایش اری شی ویتا ماخ ری کریستو ویری ایش اری ری اری شکم پاری تیخ ای پاری کتبل هون کتبل چه خیری خی خاص ری سقلخ تیخ رو کری خیسوس رخوشیک چه ری ایش کیا کن ری نبه ایک اسلمال ای کیا کن ری قیل وینق چه کشو کمو بی پاری کمیکال ای پاری چل تق رایی بل کاته کوری رخوشیک چه ری ایش کوکوخی خونکاک ایچو مبال ای رخوشیک چه ری ایش کی وچقیخ ری کاک وینق چه بنام رومال ری دیوز پاری سوک ایل پاری و تیوشیل ری سقلخ چیخ کمیک ری میبن چیخ چی بیخ ری سقلخ چیخ روک ری اخیل تاقد لامان اخکی تاقدیل تاری اینک اخچک وش پی ویوال میشما کنک ری قیخ مقاق با اواج و ای ویوال نا رخوشیک چه میو کساخ ری کشتوک ای وک ری وینق چه گلقانک ما ایلقان چی با شانی اره اوت چوبنا اوچاک روک تق ری وقب اره چک کونک کبان ری وطیل اکیو تو ری ایمه بایب ما ایل با اولو خون ایتل تیخ پاری ایچی شانی آره چی بیخ ری اوت تیخ آره چی بان ری رخوشک اکی بان ری اوتیل چکیچ ری کش تاتا بینیک میا بیس چرچ ری تیوش لخوش لباشه رچ ری دیوز ری آره چه ششو تیقو روک ری اوتیق بال رچ ری خون قیخ آره چی کبان ری کلو تاخیم رونو خیل بانوخ او جوال نیملاخ تیخ تال ری تیل تق تیخ وار رونو خیل گوری ما کوخی با ایوک ری ایش چی بنا با ری اوتیل چی شول ری ایش ایروک ری لقوق ایبال ایک اوش چی سچا با ری ایماک چی شول hechasri usachikri imak shuban ri Dios pari Cristo. Efesios capítulo 5. Chiternechba uachri Dios, hechas ishlokalachtak al kualashel. Katekuri, hechba pari ube ri logokebal kush, hechasri Cristo, che shishu logokeg, ishuchachri prumal shultokabisa kawachri uch. Shuchachrib chrechri Dios, Pajuntabal tokop chejelikala rushlab. Katekuri, rimakruk ishokachi, ernohelwachitzel, onri loko ebal chrech rikwak. Mi biekba weri chishol riish, arewari uts chikech, rietioshlak takwinak. Shukuhe, ritzel taktsir, richur taktsir, rimosh taktsir, runohelwari, mang utsdak, shane chishmal tioshin chrech riahaushel. Rumal rech, che uts retamashik chibana. Rehunche kupan rimak ruk ishokachi. Eriareche kupan ri tzel takhastak. Eriareche kulokok ehripwak. Rihun ri kohun josu Dios. Mankok tari pari rahawibal ri Cristo. E pari rahawibal ri Dios. Mankot bahun chish subuwik. Trumalenik ahos takzir. Rumal kuarno helweri. Ri tzel eri royowal ri Dios. Kpepa kiwiri winak. Che mankakta uachriare. Mibamba hunam iwachkuk wewinakri. Oherkanak riish ishkeum. Katekut kamikri riish ish sakil paria haushel. Shishkasleman ba hehas ishralkwal ri sakil. Rumalresh cheri uachinik ri sakil. Arediutil. Risukil erisakalakzir. Kas utsri likchibna rihastakche utsuachri haushel. Emiban hunitzel chak, sherech ri ekum, shaniare chibna katok tsik puwiwere. Hinakut, rihastak chepa awal, kikiban wewinakri, riuk kuk ishik, shuicheri ubishik. Katekut, aretak chik kapan, katok tsik puwiwere, kak alchinik, parisakil. Runuhen rihastak wach chik alchinik, sakil ri, rumalwere kibishik.
1: Chatkastahok riat chekatwarik. Chawaliza hawib chkishol ri kamanaqib, ek chublin na ri pawir yusakil ri Cristo.
0: Shahekuri, kas utsunik oshik chibna ri likri ik aslemal. Mag ohiba hun chuk ik aslemal. Shanichik ohiba hun nohib alalak ik aslemal. Utsba chiberi ik aslemal pawe uwachuleuri, shumal rech che izel takwek ikri. Miban ri chuk has takuwach. Katekut, are kas chiwila hachike ri uraibal ri Dios. Mishqabarik, waweri shak itzel kasleman kuk amulok chiwech. Shaniare chitzukuk ritzakatalak utzil pari ushlabshel. Chishol riish chiyaba ubishik rihetak salmos, rihetak imnos, eritak bishopal pari iwanima. Chibishok, echinimak ikharisak riahawshel ruk ronohel iwanima. Paronohel qih, e paronohel hastakuwach chishmaltyoshin chrech ri Dios tatshel. Rumal riubiri kahaushel Jesus Cristo. Chinimach chibil takiwip, pari ushibrikil ri Cristo. Ri eicho kilal, chikinimach ri ekachahilal, hechasri unimashik ri kahaushel. Rumal rech, cheri achahilal, riare are uholom ri richo kilal. Geri pari Cristo, chiare uholom ri komontios, riare cheshukol ri bakil. Katekuri, ri komontios kunimach ri Cristo. Rumal kuwa weri, Rahaushik cheri eisho kilal, ke kinimahri eka chahilal parronohel. Ea chahilal, chilokok ekbari iwisho kilal, geri has ulokok eshik rikomontios kuban ri Cristo, ishuhachri prumal utokobisbal uwachriare, arechkutio sharisahre, ekuchachobehriare rukriha eruktir. Rumal rech, chiarekrachche chakcho, esakil chuachriare. Arech mankot hun tzilobinak chech, on hun bachboi chech, on hun chik hasuwach, shanet yoshlach, echach ochalach riubantachek. Hekuri hasweri, rahawshik cheri ish ishachahilal, ke ilokok egri iwishokilal, hechas ulok isashik riibakil ri ish. Hachin kulokok eg ririshokil, shasaregui riare kulokok egrib. Rumal rech che mankot hun winak kretzela humul riubakil. Shane kuk isa riare e kuban ri utschrech. Hechas kuban ri Cristo chech riukumontios. laman uj tzakatil tariu bakil?
1: Rumal kuri, riachik uyakan riunan utat, ekuyut narri ruk rirshokil, echiakiab ri, ejunchi bakilal ri.
0: Waweri junim la hawatalik, inkuakim bihweri puwiri Kristo, epuwiri komon utiosh. Kate kuri, kimbihweri chiwech, igunohel chilokok ehri iwishokilal, jejas ulokoshik iwipri ish. Eri isho kilal, nim chirilawi rirachahil. Efesios capítulo 6. Ishal kuala shel, chishniman chirech rikitzig rinan itat. Pari hau shel, rumal che utzwere. Nim chiwilawi riitat eri inan. Aregua weri rinabe pishab, chik ohun chinik chirech. Arech riat, at kikotemal katkohik, Ekukohi hunimalak ak aslemal chori uachuleu. Eri ish ishnantat. Mi banrik es chikechri e igual kual. Are chikuturi utzil chikiwach. Chikahisah kiwach. Echibiach chikech hujun takzih. Hachari krah ya haushel. Yachchakib. Chinimah kitzihri e igual hau chuachuleu. Ruk shibrikil. Rukhun utzlah iwanima. Eri hachari nimanek chrechri Kristo. Mishnimanek. Rumalrech che arekiwag utz kishkanak chikiwach riwinak. Shane chibina che ishrak chikib ri Kristo, che ruk kanima kikiban ri urayibal ri Dios. Ri chakri ish, shas chuwach ri ahawshel chibina wi, eman chikiwach tariwinak. Ri ish iwetam che rnohel ri utuog balil, kuyari ahawshel gerijas ri utz ubanik shibano. We ishak chak, onwe ishakaw. Katekuri ri ish ish ahawib, Heri chibnari ish kukri eare. Mi banrik es chikech, e chichomag cheri ish, eri eare kori iguajau parikag, e cheriare mangaret kril ri upalag ri winak. Katekuri ri ish chikohoi chukap bari hausel, e bari ukowili uk aslemal. Ri ish chiwatiakig ri hetak chich, rech chok rech ri dios. Arech ri ish ishko chuach rik ashtok. Rumal rech, Cheri mankuch ochin takuk enik ach kulel rech kikel eri bakilal. Shane kuch ochin ruk takri ahawibal, ruk takri chukab, ruk takri e ahaw, che erech kekum ek o chuachuleu. Rukri eushlabal, che ek o parikah. Rumal kuwa weri, rahawshik cheri ish, ki wets ekich rich ich rech chok rech ridios. Arech pari itzel ich, rish kori chukab. Eari takchi, shkis runohel gweri, ri ish qas kokish kohik. Ri ish tak ali kanok. Shimitalek ri ushe ipam, ruk ri sakalak tzih. Iwats eakim ri sukil khikas uwats eak rech chok. Are ishakab ri achishom kikoho. Are chkuhub ush uwach ri utzlak tzih, rech nim lakhutzil. Chi are ik opari iqab, rich ich, rech ri kohonik. Are chruk gweri, Ri ishkish kowinare, che uchupik ri hetak chab, che ruk kak uzi homri tzel. Shokuhe, chikohopi wiri ish, rich ich, rech ri kolotahem. E pari ikab, rich ich rech chok, rech ri ushlabashel, che are ri utzih ri dios. Chikohi bari ik aslemal pari chawem ruk ri dios. Amak el chichaw ruk ri dios. Paranuhel ik, uzubanik chibna weri, Chishchawok pakitoki bisabal kiwach konohel ri atyosh lak takwinak. Katekuri, chishchawwa panuwi ri in rich tok bisbal nuwach. Arech ri in kinkohwinik, che ubishik ri tzih. Arechi kinhak ri nuchi, y arech kinkohwinik ruk chokab, kinkutu ri kutalik utzlak tzih. Ri in che ingyal ubishik, aretakchi in shimetalik pache. Chuyaba ri dios chwech, arech ko kinyaw ubishik ri tzih. Ri in kinwag cheri ish ki wetamag, hasri ubeal in benak, e hasri tahin kimbano. Areri tikiko kubihnari runohel chiwech. Riare chelo alak achalashik, e utk chukun guk pari ahawshel. Kintakubi riare iwuk, arech kuya katzihol chiwech, yarech kuya uchukabri iwanima. Ri dios tatshel, eri ahawshel Jesus Kristo, kikiari utzil chikechri e achalashik, Ruk ri loko e balk ush, e ruk ri kohonik. Ri usipanik ri dios chikech konohel ri winak, che kiki loko e ri kahaushel Jesus Kristo, parik asle malche makqita. Riwuch tsibash chikechri eh Filipo. Filipenses capítulo 1. Ri Pablo eri Timoteo eu pataninel ri Cristo Jesús. Chikech conocher ri etio shaktaquinak pari Cristo. Ri eare che ach Filipo kuk ri ekajiokap e kuk ri ekidiakonos. Risipanik eri nimala jutsil chiwechri ish romal ri Dios katat eri ahauchel Jesús Cristo. Kin maltioshir chlech rinu Dios ronohel takmulare takchi ri in kinchoman piwiri ish ronohel takir paronohel mula are takchi kinchauruk ri Dios kintapiwi iwonohel ri ish ruk kikotemal rumal rech chekin natisak chiri ish utsubanik richak kibono pari utslachzir shasparinabek ir chikate kamikri katekuri kasareri arere che shuchapalehi wuk ri ish we utslach chakri kuternebek nakuri Riuchak chikatena pariuk ihri Jesús Cristo. Utz sheri in hewa wenu chomanek chiwihri. Rumalrech sheri ish ishkopari wanima. Ri ish ishkopari chich inuhat impache. Shokuhe ishkopari utoik e pariuya ik uchukab ri utzlachzig. Ri ish ishkouk parinu sipanik. Genak ut. Ri Dios shinrilo. Sheri in sibalach kishin lo og. Igunohel pari ranimar y Cristo Jesús. Katekuri, aregua weri quinta parinuchawem. Riloko ebalik ush, kaschinimarba, kaschikohiba utzlach inohibal. Ekas utzrilik, unikoshik ronohel, rkianari ichiwech, arech kaskinik ognari utzil erisukil. Erinimu bantahik, arech kishopanik kas chauchorik aslemal, emankot kish iliwik pari uk igri Cristo. Kas ishkotaba pari utzlachchak rech risukil chikokuk rumal ri Jesús Cristo. Rechuk ichlashik eu moltioshishik ri Dios. Iachalashik, ri inkin wachcheri ish kiwetamak ri chastak chiri shinkulmak ri in. Utshuk oma ulok chrech ri utzlachzig. Rumal rech che pari pretorio e paronohel kolibal si balaje tamatalik che inyutulik e inkoba che rumal ri Cristo. Esibalach eachalashik kore kichukab pari ahaushel rumalchein yutalikre eri eare kosiblach kichukab eman kikishibik takib cheubishik wetzikri. Genakut ek onikah kikia ubishikri Cristo rukrik yakrenik ruk itzeltak ushlabal rech chohinik. Katekut ek onikah chik che ruk utzlach chomanik kikia ubishikri Cristo. Ri eare kikiban weri rumal ri ulokok ebal kikush. Rumal rech yeketam, cheri in rakawshik kinto uwach ri utzlachzik ruk weri. Rienabe, ruk hung itzelu shlabal rech chokhinik, kikia ubishik ri Cristo. Mangsuk tri kichomanik, kikichomak che ruk weri, kikia chna ralal ri hitak chich che inuhatim. Katekut, haskut, punetane kumal ri kep kiwach, on kumal ri kastihe kolik, shasko hun tzih puwiri Cristo, eri inkin kikotek rumal weri, e shaskuyanari nu kikote mal. Rumal rech sheri in, kaskwetam chewa weri, kuyanari nu golotahem, rukri chabal, e rukri uchukabri rush labal ri Jesús Cristo, chikiyataknan chwech. Weri, chesibalah kin uye ehri in, mangin kishtari chuwach hun hasuwach. Shani king ol nawaro nohel ri ukowil nuk ush. Ewe humul ri, hinek uwa, hacharo nohel tak humul chik. Re Cristo, kikikilashik wa, parinu bakil ri in, kneba we king kasik, onwe king kamek. Rumal rech, chechunu wach ri in, are ri Cristo rik aslemal, eri kamikal shahun chakoh. Katekut, weruk ri nuk aslemal pa we nu bakil ri, ri in king kawinik giman hun nimala hutzil. Rin mangwetamta, hachinchkech kinchao. Katekut, rukwe hun kamalri, rin arena bekinwa kimberuk ri Cristo, e kasigna kut chewa weri, aresi balak ut. E pariukab, weri in kinkanakam parinu bakil, aresi balak utwa chiwechri ish. Shahekuri, rukweri, utsunu wachri in, we kinkanakang iwuk iwonohel, arech kikiyek ri ikogonik eri ekikotemal. Arech aretak chikin salak chi ulok humul, rinuk ole miwuk kuyahun kikotemal chiwech, e kuyahun imlahik ik pari Cristo Jesús. Chukuhibahun utzalahik aslemal, chuachri utzalah utzihri Cristo. Arechri in, wekin benache iwilik pari itinimit, onwek mankin betah. Rin kintana utzihol cheri ish, ishkopar yuchukab, shahun chi ushlabal. Cheri ishruk shahun iwanima kikoh ichukab. Arech kikiri kohonik chechri utzlahtzih. Ri ish, mishibih ba iwib chikiwachri ikulel. We mankishibih iwib, hun utzlah kutbalri, rechk esh chikechri eare, echiwechri ish, u kutbal igolotahemri, egwaweri petina kulok tzashasri Dios. Rumalri utokop, shiatak chiwechri ish, manshuitari ikohbal, chechri Cristo. Shane shokuhe shiatak chiwech, kiriknarik ash, pari utokop riare. Rumal kuwaweri, ri ish, chikohoba ichukap, heriha chashi wil chiwechri in, ekamikri, ri ishiwetam, chitahina kinkohra nuchukap ri in. Filipenses capítulo 2. Shahekuri, ri in simbalakin komik chiwech, puiro noher ri haushik taksikinik, kubon ri Cristo. Kin komik chiwech, ruk sibalak lo ok ebal kush, ruk ri rikok ib pari ushlabshel, ruk nimlak tokobis bal kush. Chino hisak bari nuk aslemal, ruk shahunchi ichomanik. Shahunchi lo ok ebal ikush, shahunchi ushlabal, shahunchi ichomabal. Mag ohun hasu wach mi bano, rumal kulel iwip. Erumal nimal. Chihuhunal chichomach che konohel winak, nimlach kibantarik chiwachri ish. Manshuitak, kitsukuhri utzil chiwachri ish. Shokuhe, chitsukuhri utzil chikechri enik achchik. Chikuhiba iwuk, riuchomabal ri Cristo Jesús. Riare, chiare uachbal ri Dios, manshukohtari takal chrih, chikban chichheri hacha Dios. Riubantarik chihunam ruk, riubantarik ri Dios. Katekut, riare, shuban rib, sheshasmak otawi ubantakik, shruchisah rib, sheshimatalik, shruchisah rib, hachahun winak. Shchobtahu wach pari ukaibal, hri hachahun winak. Shunitsarisah chinarib, shnimanik chika pari kamikal, ehun kamikal chori ribibal. Shumal kuere, ridios shunimersah ubantakik riare, eshuyachech rihun piah, chik opuir nohel piah. Arech ronohel hasuwach, rumal riubi ri Jesús, que shukik konohel takchek, riek opari nimlachkaj, riek opari huachuleu, riek ochusheri huachuleu, e ronohel akaj, kuya ubishik cheri Jesús Cristo, area haushel rech ukihilashik ri Dios tatashel. Shahek uri, ishnulok herinak utchacha ish, nimaninak paronohel mul. Rahawashik che mashuitak, Are takchiri in ink oiwuk, shane sibalak rakhawshik china, shanim ri, chiri in ma ink otiwuk. Chishchakun baruk shibim ib, eruk birbitkil rechri ikolotahem. Shahek uri, ri Dios, ko waral ri. Are are kuchakuk iwuk ish, ri ahawashik, eri chakunem. Chenim lahutzil chrechri utztak uchomobal are. Chibnaro nohel mangruk tawishwitem. E mangruk tak ulelan tzih. E arech mangkot hun hasu wachmak kchachiwech. E arech sibalah ischokchokh. Ishralkual ri Dios. Chikishol hun itzelalah ek ashalah ikhalil. Cheri ishmakot hun itzilal. Chishchuplinok ba ish. Rehas hun jabal sakil pawe uachulewri. Rukri ukutik ri tzih rechri kaslemal. Rukweri ri ish kisukumah nimalah wechri in. Pariuk ihri Cristo. Rumal rech cherinu binem, erishink ashkolih, manshakt ksachu wachri. Werrahawshik che shokuhe, kink ehehna rinu gikel, rumalu tokbisashik, uwachri ikohonik ri ish. Ri in sibalah kin kikotik, e kin kikotik iguk igonohel. Shokuhe bari ish, chishkikot ba, e chishkahatokuk ri in. Ri in kin guyeh bari ahawshel Jesús, che kintakna ubi chiwech, Chipa aninakil ri Timoteo. Arech ri in kubinuk ush aretak chikinta itzihol ri ish. رومال ريت شمك اوت خون وينق ووك رئين شخيري خاص رياري شك كوينيك روك خون اوصل خرانيما كيشيل وي رئيش كونو خيدنا كوت اري كي كيتسوكوخ ري اوتس كيشوي ري اي اري امان عارت كي كيتسوكوخ ري اوتسيل ريتش ري هسوس كريستو كاتيكوري ري ايشي ويتام چه اوتس ري اوتشاك ري اري ري اري خي خاص خون كوخل شيل چه كوبو تسال ري اوتات شو باتاني خوك ري اين ري اوتس لخصيخ شاخيك اوري ري اين كينغواخ چه اري اري كينتقنو بي كيووك اري تقشي ري اين قالاخ چك چونواج ريكين ريقتاخ وي كاميك شقوخي ري اين قاس اوتس ري يشيك كيمبان باري اخاو شيل چه ري اين چي ماناخت چيوا ري اين كينو پننا وا ايووك كاتيك اوري ري اين كين چوماخ چه كينتقنو بي كيووك ري اي بافروديتو چه واجالال ري اري چه واجيل باري نوچاك اي باري نوچ اوغ echeri ish si takulok uk riin arech siare kinul patanik parinu rahawshik rumal rech cheri are kishak ni malak iwonohel esibalak kishub iso haponok rumal rech cheri ish iwetamchik cheri are yawab kolek kasih nag ut cheri are siyabinik enakak shkohi ukok chechri kamikan katekut ri Dios shutokabisa huwach eman shuwitari are شوتو قبیسا خوچ شانه شو کوخری این آرش ری این من گینگ است نوکوش پاری بیسو بال شاخینا کوری ری این آنی نخ کین تک نو بکریاره ایوک آرش ری ایش کیش کی کتک آرت قچی کی ویل چینا اوچ ریاره اشو کوخه آرش ری این کین تو تا خوبیق پاری بیسونیک قص چیکولاه باریاره باری خوشل رک نیملاخ کی کته مال انیم چه ایویلاوی کنو خل ری گینق چه اخری خاص ریاره شانه رومالو تقبیساشه که واج ریو چاک ری کریستو ریاره چونه قخش کخی و کق چش ری کمیکال رومال ریچ چه ریاره کبش کخی وی ریو کسلی مال هره تقچی شنو پتنیخ ری این رومال ریچ چه من شیش کوین تری ایش شیبن وی تقب ری چوچ ری این فیلیپینزس کپیتولو 3 کته گوری یا چلاشیک چش کی کت با پاری اخوشیل Are takchiri in kinyao bishik wari chiwech manga qashout chiwechri in shuqoghe khun sukabanik chiwechri ish chichakhi khiwip chikiwach ri ets itak winaq chichakhi khiwip chikiwachri eitseltaq akhchakib chichakhi khiwip chikiwachri e winaq che manga statsikh pusimu wiki kowil rumal rech cheri ugh qastikh pusimu wiri qa kowil ri ugh chikiqiyari qastoqob خیخسری روش لبال ری دیوز ایچیک او قاقیخیل پاری کریستو خیسوس ایچی منکول تقاقوش شریخ ری قباقیل پونه تنه ری این کن گوینه کن خیقیباری نوکوش شریخ ری نوباقیل ویک او هونچیک کچو ماخ چیک گوینه کن خیقیباو کوش شریخ ری باقیل ری این سی بلخنیم کن گوینچنا چوچ ریاره ری این پوسیمو وی ری نوکویل چی پاری اوخشاق نوکیخ این ریخال ری اسرائیل این ریچ ری حقات ری بنجامین این اخ هبریو ای اینو کخول خون اخ هبریو این فاریسیو چوچ ری پیشاب شینا چشنیک چکچ ری ایخ کریستو اشه این وقتاخ پر یوسوک ایل ری پیشاب ری این اوتلاخ ویناق کاته گود رونو خیل ری اوتتاخ خستاق وچ ری این کین ویلوچه چوچ ری کریستو وری من اوتتاخ کاته گوری کامیک ری این رونو خیلی چل کن ویلو چواش ری نیم لختق خستق چشین ویتا مخش ریخ ری خیسوس کریستو ری وخاوا شیل رومال ریاره ری این کن کامواخ چه ری این رونو خیل شین زقو ای رونو خیل شخون میز چونو وچ ری این اره چ ری این کن چاک ری کریستو ای اره چ ری این کن ری قیتاق پا ریاره ماروک تاری نو سوکیل ری این چه خون سوکیل چه پتینق پا ری پیشاب شانی پا ری سوکیل چه کپی پا ری کخونک چرچ ری کریستو Pari suk il che kpe ruk ri Dios e che dok em rumal ri kohonik. Are chri in kin wetamah huwach ri are. Ruk ri uchukab ri uk astakhibbal huwach e ruk ri ri koh ib. Ruk tak ri uk ashkol ri are. Are chri in kheri pari ukamikal khacha ri are. Are chri in ki yatak chwech kik astak nuwach chikishol ri ekam naqib. Ri in maha kin opon pari uk isbalil e maha kin shika che in tzakatalak winak. شانه ری این کنتی خانیم آرچ ری این کن ریقا Jehasu riqik shuban ri Cristo Jesús. Ya chalashik. Ri inman kinchomaktaj shishriqetajik umal in shane shuikin bihweri. Ri in man kinchomaktajik ri beche shbantaj umal rishkanaj kanak chuik. Shane are kinchomaj ekinkoj nuchuqab shishrik och nuwach. Ri in kemberuk ronohel wishlabal. Ri in kintijanim arechkin opon pariuk isbalil. Arech kori tochbal uk ashel chuech rikujusikihuiri Dios chikaj pari Cristo Jesús. Arech riuch kakakamo. Riuch cheriuch utzalachtakwinak rajawshik checheri kukchomanik. Katekuri wekonik ahastakchik kichomakri ish areri Dios ri kyo ounari usakil chiwech. Katekuri kamikri parnoheri uhopaninakwi hoba paweberi. Yachalashik. Chibna ishkheri hachari in. Qas utskilik chibnari eare. Rik ohun gik aslimal. Chikheri hacha. Rikhun kambal noh. Kik amon kuk ri uh. Rumal rech. Che ek osibala huinak. Egejas eukulel. Ri uribibal ri Cristo. Hacha sibala nubim chik chiwech. Ekimbik chihumul chiwech kamikri. Ruk uwal taknuwach. Pareuk isbal kechri eare. Kikiriknari sachibal ib. Ri eare, areki Dios rikipam, yarenim kikilwi, rikikowil riachihab. Shuwi uts chikiwach, rihastakuwach chechwe uwachuleure. Katekuri ri uch, uhuwinakil rikah, esibalah keyem, rikakolonem paria haushel Jesus Cristo, chikochilachikah. Riare, chekuyanari, riukihilwe hun mesalah abakil ri, hachari ukihil riubakil riare. Kakowin ri, Chuyaik ruk riuchuqab riarek olek. Chikkowinik kuya chushe rakan ronohel hasuwach. Filipenses capítulo 4. Katekuri ishlokalaktak acharashik. Ri ish ishnuki kotemal. Ri ish ishutok balil nuchak. Chikkohiba ichuqab paria haushel. Ishlokalaktak acharashik. Sibalak kinta chrech ri evodia. Eshukuhe chrech ri simtike. Qas utzba uk aslemashik chikibana chikibilkib paria haushel. Shukuhe kintachawech riat at sisigo chikas atkun wachil. Kintachawech arechkas chiapatnihba ri ishokib ri. Rumalrech cheri eare ek owuk aretakchi shinkoh nuchukab chi utokubisashik wach ri utzlaktsik. Hachashikiban ri Clemente. Erianik achchik cheshechakunguk, cherikibitz ibatalik pari uhilrik aslemal. Chishkikot barro nohel takkik pari ahaushel. Kinkamulihu bishikweri chiwech, chishkikot ba. Chiketamak ba, chinimalak konohel guinak, richuchuhalak inohibal. Nakakchik owiri ahaushel. Mamayou ik oishruk ronohel kastakuwach, yaretakchik ohun irahaushik, chishchau barruk ridios. Chitaba chrech rikiwag, echishmontioshin chrech. Katekuri, rinem la jurutsirri Dios, che arenim chuach ronohel nohibal, are areri, rikichajinari iguanima, eri ichomanik pari Cristo Jesús. Katekuri, iachalashik, ronohel rik olek chekastig, chekasnimalag, chekasukil, chekaschachchog, chekaskamelanima, eche ronohel riutsil, eronohel nimuk egil. Ronohel guaweri qas chikamaba. Ronohel ri gastakuwach chashiwetamah, ri shikamo, ri shito, eri shiwilo shaspariin, qas chibanaba. Shahekuri ri Dios, cherech ri nimalahutzil, qas kakohiri ihuk ri ish. Sibalak shin kikotik pari ahaushel, rumalrech chashin natah chiwech, qas shini chomah, katekut, shuwimang ishkowininak tache, ukutik chunuwach. Mankin bichtaweri, rumalrech sheri insha in mepa. Ri inshin wetamah kink asik, paronohel rikin rikitak nawi. Ri in wetam kink aslemanik, ruk shuwi hubir, eruk kihastak. Paronohel kir, e paronohel kolibal. Ri inshin wetamah kink waik, e shin wetamah kink rikwihal. Shin wetamah kink asiruk tak rinu mebil, e parinu chanalek. Ri in ronohel kink owinchech parihun. Charek yo ouri nuchuqab. Katekut, ריאיש עוצרי שיבנו ששיווק אחריק אשכול שינרקו. ריאיש יוויתם אישך פיליפו, הרי תקצ'י שמחתכו בשקרי עוצלחציך, הרי תקצ'י שניקן רימסדוניה, מנקות חון קומונטיוש ששויה ניקח פקצ'וויץ', שקשוי ריאיש. ריאיש, הרי תקצ'י.
2: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.

0: چاری وچوله و شکوخه چاری کخ اری تقچی شکو ماری سخ رنوخیل رومال ریوکیک ایل چاری ریپی بال شکوخه ری ایش چیوخیر کنق ایش کشلان تقوینق ایش کولیل رومال ری ایچل تق ایچو منیک ایری ایچل تقی چاک او کمیک ری چی شسوک با پاری او باقیل اری تقچی شویا پاری کمیکال اری چری ایش چواچ ریاره ایشتیوش رخ تقوینق منکات شو اولینق ایواچ ایمانکات خونخاص اوواچ ایچل شوی رخوشیک چری ایش کشکنخ کم پاری کخونک قس کو ایچو قاب پاری ساقلخ چیخ ایمان کیت کن ری نیمالخ ایوه یبال ریشی چوب اوواچ شمال ری اوچلخ چیخ چشی تا تبیغ ایش چشی یاو بیشک چکش کنو خلوینق چی چوشه ری کخ ار این چه این پابلو شنوشک اینخ چک چریچ کامیک ری سی بالاخ کین کی کوتیک رومال تا قریک اش چکین چی خیخ این رومالو تو قبیسا شکی واش ری ایش ار این کین چا خطی ساخو کوخیک پارینو باقیل ری خیتخ کش چی کرخنا پا تقری او کش کولی ری کریستو ریچ ری تو قبیس بال واش ری و باقیل آره چی آره ری کمون تیوش ایچ ریچ وی کمون تیوش ری ری این رخ چاک چی خیری خچاری تقنیک شویا ری دیوز چویچ آره چو مومال ری این که بندخ پاری ایتی نمیت ایش ریو پیت بال ریو چیخ ری دیوز پری او اتالی کو واش چو بیق ایخ چو بیسا قولق ای پاک ایما یلق ایخ سق ای کامی کری کو قالاخی ساخ ریب چی کی وچ ری تیوش لق تق اوی ناق پری دیوز اشراخ چی که تاماش واش ریو ایخ ریو اینو مال وی او اتالی کری پا تقری کتی نمیت ری ای آره چی منکو تا ری قا کخونی کوک چی آره ری کریستو چی شول ری ایش ریاره چیاره ری یبال ریق اخیل وی کریستو ری که قیاو بشک ریاره کوک کنوخیل وینق ایروک رونوخیل نخبال که قوتو چکی وچ کنوخیل وینق آرچ چی کنوخیل ایوچ چو وچ ری کریستو رومال کوا چی پاریو دو قب واو ری ری این کن گوسیک چی روک ری اوچو قاب ری کریستو چی شاس کچکون وی گوک ری این کولوسینسیس کپیتولو دوس خینکوت رین کین واخ چری ایش کی وی تماغ ریک اش لخ چوخ نو تقیم رومال ری تو قبیس بال ای وچ ری ایش شکوخه کمالو تو قبیس اشه کی وچ ری وینق ای اخلا اودیسیا شکوخه کمال ری انیک اخ چک چه من خمول کلوم نو وچ روک ری کی وقوچ اریچ قس که کوبی کی کوش ای روک خونم اولو قوق ابال کی کوش کی کی ریق بناسی بالاخ کی نوخی بال اریچ کی اپن پاری اواتالیک چه رچ ری دیوز چی پاری آره اواتالی کوی رو نخیل وچ نخبال ای رو نخیل ایتا منک کیم بی گویری چی ویچ هرچ منک ات خون وینق کیش سوبو ویک روگ و چولا خیلی چل تق چیخ قس چیخ نگود چری این من اینک اتای وگ چی روگ رینو باقیل کاتی گود ری این اینک اوی وگ روگ ری وش لبال سی بلاخ کین کی گوتک رومال رچ چه سی بلاخ کو او چیل کی گوتی مال چی شول ای رومال چی کش کخون چرچ ری کریستو ری کریستو چه ری شیکامو ری جسوس ری خوشل را خوشک چه پاریاره کخ بیوی چه که بیری قا کمال پاریاره ای چه کخ یا کتاخ پاریاره کاته کوری او چو دو قلشه کی ویب پاری کهونیک خیری خاص او کوتیک شپان چی ویچ ای روک نیم لخ مال تیوشینیک چه کلو پای ویب آرچ من کت خون وینق کبان رخ چاکیب چی ویچ پاری چل تقصیح چه شاس ریچ تق نخی بل خو نخی بل چه شاس ریچ وی وینق شاس روک ری خستق وچ ریچ ری وچو لیو ایمان خیط ری خچاری و چامانک ری کریستو رومال ریچ چه چی پاری و باقیل ریاره کنخی نخ وی کنق رونوخی ری او چلخ چاقات ریچ ری دیوز کاتی کوری ری ایش پاریاره کی ری قوی رونوخیل چاقاتو چیل ریاره چی آره خلو مخ چه رونوخیل اخاوی بل ای چه رونوخیل کووینیم ری ایش شکوخه پاریاره شپوسوی ری کوویل چه منگو قب تخون وینق شپوسویک شانه رومال چه ری ایش شی سچکن ری ای باقیل چه ریچ وی اوه چو لیو ری ری خونو بوسی کووی باقیلال ریچ ری کریستو ری ایش ششموک روک ری آره پاری قسنا ای روک ری آره ری ایش شکستخی وچ رومال چه ری ایش شکوخو چه آره ریو چو قب ری دیوز شوالی ساخ ری آره چکیشول ری اکم نقیب ری ایش چه ایش کمینق رومال تق ری ایماک ای رومال ری باقیل چه منگ پوسیم تاوی ریاره شویا خون چی کاک ایک اسلمال چی روک ریاره کتی گوری شوسچ رونوخیر ری قمک شوسچ هواش ری اوکاوینم ری پیشب ری گوخ خویک آری قگ از ری گوبانی چل چقیچ وری شوسچ هواش شوری ری ببال شجاگان پاکیوی ری ایرا خوی بال ای پاکیوی ری اکاوینم ایشو قلقی ساخ که واش شواش ری واشو لیو آری تقچی شوک امو بیک ری اخجاگان الالاخو بیت بال رومار کوا وری مگ اخی با خونگوینق چیک اش تقصیح کتی خوخ بیوی رومال تقیوا اون رومال تقیوکیا اون رومال تقنیمق ایخ اون رومال تقیق ایک اون رومال تقیق ایخ سابال رونو خیل واویری شقار اموخ و ری خستق وچ چک پینا کتی کود ری کخ ری قیدق ناویری اری و باقیل ری کریستو ری ما خونگوینق با چک ریساق وری چی ویچ اری تقچی چک خواشک کراوی سشک خون خاسو واش اونگاری تقچی که اخیلاشک ری اینخلیب رومان ریچ چکیا رنوخیر را یبال چواش ری قستق چه شیل تخک واوی ری شقنی ملوا پاری چومانیک ریچ باقیلال کتی کوری منگارید که خط ایش شکری خلو مخ خوی خیوی رنوخیر ری باقیلال کوری قوی ری ووا ایری او تیق بالیل رومان تقری یوت بال ایری تقبات آرش کی کیرو کریدیوس ریش و شش کم چوچ تقری خست قرش ری وچولیو رکری کریستو خاص کوچه چریش کیش نیمان نا چوچ تقری بیشاب خچایش کونا پاریک اسلمال پاری وچولیو ری ماک امو بی وری ماتی وری ماچب وری رونو خیل وا وری کسا چوچ وا آره تقچی کق کخو چکی بیشاب چکی نوخی بل وینق ری اوخ قیلوی تق بیشابری چه نیملخ تق نوخی بل رومال ریچ چه کوک ادین ساخ چه کوری ری دیوست شریچ اری موچو چی که ایب چه کوبنک اش چه ری باقیلال کتی کود من کودو بانتخیک چواش ری اونی مال باقیلال کولوسینسیس کپیتولو 3 شخی کوری وری ایش ششکستخ روک ری کریستو چی چکوخ باری خستق چه ریچ چیکاخ خویخه اکوی ری کریستو چه تویولیک باری ری کیا قبر دیوس اره چیش چومان چه ریچ ری خستق چه ریچ چیکاخ میش چومان چه ریچ ری خستق چه ریچ ری اوا چولیو رومال ریچ چه ری ایش شش کم روک ری کریستو ایو کمیک ری ری ایک اسلمالا واتالیک روک ری کریستو باری دیوس اره تقچی ری کریستو کو قلخی سخن ریب چه اره اره ایک اسلمال شکوخه ری ایش نیما لخ ایق ایخیل ری که قلخنیک روک ریاره شخی کوری چی قیلا با ریخی تق او تاقدیل ری باقیل شرچ ری خستق واش رچوی وچو لیو ری ری ما کونیک روک ایشو قچی ری من چاخ چاخ تخ ری چیل تخ رایی بل ری روکو قبل کو شرچ ری پوق خونق ایخلانیک شرچ ری من دیوست تخ رونو خیل واوی ری کوک امو لق ری رویوال ری دیوست پاکیوی ری ای آره چی ری من کنی من تخ شکوخه شیبن ایشوری آره تقچی ایشکو کوک ای آره کامیگری چی که قابا او بک رونو خیل وری ری او یووال ری کانال ری چل تق چوما بال ری کش تق چیخ ری چل تق چیخ را غوشک چه وری من کت پاری ایچ آوی بال ری ایش میبان تق چیخ چی بیل تقی ویب ری ایش چی آبا کن ری او خیر وینق روک تق ری او چاک چی وچه قیخ با ری کاک وینق ریاری چی پا تقبیق آل کبیک چی کده کپن نا پا ری قاس چقدالاخ نوخی بل اکوش کاک غی خاس ری اوو چپل ری شبانو ریاری پاوی ری منکوت اخ گریگو منکوت اخ خودیو منکوت پوسینی کوی او کویل من پوسینیک تا او کویل منکوت اک اشلان وینق منکوت اخ سیتا منکوت اخ پتانیل اون اخاو شانه رونوخیل آره دی کریستو اری آره کو پا رونوخیل ری ایش شش سیک ایش رومال ری دیوس آره چه ایش تیوش لخ تاک وینق ایشو لق ری آره چی که خوبا ایووک خونو چو مبال ری چو چیل نیم چی ویلاوی ری خونچک چی ونو با ایویب چی کل با ری خماریل ری کوچونی گیووک چی کویو با ایویب وی کو تق ری گیچا چی شول ری هاوشل شوسچ ری ایماک ایش شکوخه ری ایش خیوچی بناو با کامیک ری کتی کوری ری سی بلخ نیم چووچ رونو خیلگو ری آره ری چه ری ایش k'ori lo oq'eb'alik ux ruk weri k'or ronojel utzil. Ruk ronojel weri chikoji bari ujamaril ri Cristo pari guanima. Rumal rech xeri ish ish sikatalik arech xajun baqilal kiwoko. Katekuri pari k'aslemal nim chiwilawi ri Dios. Chikanajkan bari utzih ri Cristo pari itinimit. Chikutu bari nojibal eri uzlaqtaqtzih chibil taqiwib. Chibishoq ba taq malchoshibal rech ri Dios. Ruk ronojel iwanima. Ikaj taq salmos, himnos, e uzlaqtaq bish. E ronojel jasuwach chekibig, on chekibano. Chibana ba pari ubiri ajawxel Jesus. E rumal riare, chishmalchoshin ba chrech ri Dios tatxel. Ish ishoqib. Chishniman ba chrech ri iwachajil. Gerija chaqas utz pari ajawxel. Ish achajilal. Chiloqoq ekhbari iwishoqil emiman k'eshrech ishal kola shelap chishniman ba parronohel chkechri inan itat waweri utspari ahaushel ish ishnantat miban k'esh chkechri ewel kwal arechri eare mankubant kepkikush ish ishak pataninel chishniman parronohel chkechri iwahab che erech we uwachulevri manshuit rumal kishkil riwinak Shane rukhun usla hanima, pari shibrikil chuachri ahaushel, shakapachi jigeri chak kibano, chibnaba rukhronoheli guanima, jehas hunchak chuachri ahaushel, eman rumaltak kishkil riwinak. Katekuri, riish, kasiwetam cheri ahaushel, kuyanari chiwechri utok balil, aretak chikuyanari chiwechri echbal, riahau, chikipatani ish areri Kristu. Rihun, chikuban riman suk iltak, kiyatak nari, chrechri utok balil chishas masuk iltari. Riahaushel, mangaret kril nari riwachpal riwinak. Colosenses capítulo 4. Ishi jahau, chiyabach kechri iwak shakib, rikas utz rikas usuk il, katekuri, kasiwetam chiri ish shukuhe kohun iwakhau chikah. Qas shishkanak parich awem ruk ri Dios, rikish banauko pari maltyoshunik. Chishchaw ruk ri Dios panimalak pakawi ri uj. Arech riare, kuhak utz taktinimit chqawash chech ri saklaqtsig. Ishokuhe, arech kuhkowin chech ub ishik ri awatalik rech ri Kristo, che rumalare ri in inkobache. Arech kinkowunik kinyaw bishik, qas khari khe khasri rakawshik. Qas chukuhiba inohibal kuk, Rihachin takmang ekotakug. Chiweta mahres sa shikri utzil, chech rihastak, cherechwe uchanimre. Kas chikuhiba utz taktzig, pari itzihonem. Nik ah taktzig, cherech tak nohibal. Chibihba utzalak taktzig, chech utzalakik, uwach ritzig are takchi, kishchawkuk eare. Katekuri, pari nuwiri in, ronuherri kubihna, ritikiko chiwech. Riare che hun loqlaj achalashik, hun sukalaj achchak, e hun achalashik wachil parichak rukri ahaushel. Riin, kintakubi riare iwuk, arech kuya hun katzihol chiwech, e kukuba ikush. Rukriare, kintakubi kri onesimu, riare che suk e loqlaj achalashik, e che agi dinimit, e are warie e are, kebina chiwech, ronuhel rigastaku wach, che kakakulmah waral. Ri Aristarco, riare, chek owuk pache, kutakubi hun rutsili wach. Shokuhe, ri Marcos, riare, cherachalal ri Bernabe, epubi riare, shkamtak iwumal kep oship taktzig. Wekopon riare pari itinimit, kas uz uk ulashek chibanaba riare. Ri Jesus che shokuhe ubi justo. Shokuhe riare, kutakubi hun rutsili wach. Ri eare, Eshuiri pusimu wiki kowil, che shechakun guk pari rawi balri Dios. Shukuheri eare, are she kubisan nuk ush. Ri epafras, che ewinak, kutakhun rutsili wach. Riare ri rachchak ri Cristo Jesus. Riare, kukohu chukap piwiri ish pari uch awem ruk ri Dios. Arechri ish, kas ishko kishkanak paronohel utzil, e yusuk il, e paronohel urayi balri Dios. Jerikin bih puwiri are, rumal rech, cheri in, wilomri nimlachchak kubano, rech toqob isbal iwach ri ish. Shokuhe rumal toqob isabal kiwach riguinak rech la Odisea e riguinak rech Hierápolis. Ri ish kutakubi rutsil iwach ri Lucas ri loklah ahkunil shokuhe ri Demas. Chiyaba hun rutsil kiwach ri yachalashik che rech la Odisea. Shokuhe ri Ninfas Ericomontios, chequimulirki pari rachoch. Aretachi sikitah huevuhri, pari tinimit. Shokuhe chibnaba, arech kisik ishuach pari comontios, rech la Odisea. E shokuheri ish, chisik ishbari wuh, chiketakulok chiwech, chipari la Odisea ulok. Chib ishbachechri arkipo. Kaschawilihri chak cheri at, shakomo, chipari haushel. Yakas utsubanik ba chabna. Riin, kinyaobik ri rutsili wach chiruk rinukab. Riin che in Pablo. Chinatisak ba rihetak chich kohom chwech pariche. Risipanik chikohiba iwuk. Rinabe wuk shtsibas chikech ri each Tesalónica. Primera de Tesalonicenses, capítulo 1. Ri Pablo, ri Silvano, ri Timoteo, chikech ri comontios, kech ri each Tesalónica, chikomontios pari Dios tatshel, e pari ahaushel Jesús Cristo, kakayapan hun rutsil iwach, enimla rutsil chiwech. Paronohel kachbal, nim kakilwiri Dios piwi, kishkanatisach paronohel ri kachawem rukri Dios, kakanatisach chuach ri kadios. Ekatatshel ri ichak, ri ikohonik, ri ichak pari ilokok ebadikush, ri nimalak uchukab li iweyebal, chepetinakshuk ri kahawshel Jesus Christ. Lokalak takachalashik, rumal ri Dios. Ketam cheri ish, ischa atalik, rumal rech cheri utzlak katzik, man shopan taywuk, shakruk tak ritzik, shane shokuhe shopan iwuk, ruk uchukab. Eruk sibala huchak ritioshlak ushlabashel. Kategori, ri ishi wetam, hasupanik shkaban ri kachak chishol ish. Pai wechwi, ri ish shibano, ishkiri. Uhachari uch, ehachari haushel. Aritak chipa kilaktak, kesh, shikulak ritzik. Shikulak ruk ukikotemal ritioshlak ushlabashel. Tekori, kamikri, ishun kamabal noh, chikiwech konohel ri ekohonelab. Eko pari Macedonia erech riakaya. Riutzik riakaushel sibalaknakshel ubi pari itinimit. Manshakt pari Macedonia e pari akaya. Shane paronohel kolbal. Shukuhe riikohonik chrechri Dios. Shahekuri marahaushik takchekuchau pui riare. Gelawi ri eare kikitzihohu bishik hasri kokibal ri Shkaban pari itinamit. E hasri uk eshik iwip chuwach ri Dios. Are takchi, shiakan ri hos tak dioses. Are chare kipatanir rik aslik erik asik Dios. Shokuhe, ri re yeshik kibano ri uk ohol, chikpena ri parikah. Riare, cheshik asbashuwach, chichikishol ri akam nakib. Ri Jesus, che kuhuto tahisah chuwach ri oyowal, chepetina kulok. Primera de Tesalonicenses, capítulo 2. Achalashik, ri ishi wetam, cheri kaukibal pari itinimit, kowi riupatan. Ri ishi wetam, cheri uch, kori si balakkesh, shkak oshkolih, shokuhe, kosi balakitzel takzih, shkak oshkolih pari Filipos. Katekut, ri kadios, shuyari kachukab. Arechri uch patak rikesh, kakayao bishikri uslakzih chiwech. Riqatzih, kakayao bishik chiwech, mang petinakta rukri hos khastak, mang petinakta rukri itzel khastak, emang kakaktak kishkasubu. Shak shuwiri Dios, shiyao chukech ri utzlaqtzih. Aritak chi, shukhrilo, chiri uch utzparik esh. Shakhekuri, kakabih ri utzlaqtzih, emang arit kakak chiri winak, utzkukhkilo. Shani arit kakak, che utzkuhril ri Dios. Riare, che kril ri anima parik esh. Mangot hun hos tzih shkabih. Ri ishi wetam. Mangaret shkachomah ripak. Ri Dios, قطبال تسيخ چلچ ودي من شقد سكوخت قققيل چكيوش ريويناق چكيوش ريسيوان اتيناميت ون قققيخ بخونچك قلبال پونتاني اختاقونيلاب رجري كريستو ري اوخكوخ قوينيك ويتا شقاكوخ ري قالال بيوي كاتيكوت ري اوخ اتتاقويناق شقبان چيشول شقبانوخي خاسخونان چكويا ريوا چكيش ري ارال اكوبان ري رخوشيك چكيش شخرينك اوت سيبلاخ لقوق ابال قاكوش چيويش شقاخ شقيا چيويش بخونامام ري اوطلق تيخ ريش ري ديوس اري قاك اسلمان رومال ريش شنيم ري اقيخ چقواش اچالا شك ري اشك ناتاخ چيويش ري قاچاك اري قاكوسيك چي جاقاب اچي باقيخ شوخ چاكونيك اريش بانكوت خون كويا خون خاسو واش چقيش اري تقچي ري اوغ شقبيخ ري اوطلق تيخ چيويش ريش يشقطبال تيخ بوي وري شقوخي ريديوز چيري اوخ شقبان ريديوش لغتق خاستق ريوز لغتق خاستق اي منتقل تجاخكيل چقيتش ري اوخ خيخاسو باني كخون تاتشيل كوك ري ارالكوال ريش يويتام چي يوك ايش يوو نوخيل ري اوخ شقيا خون تيخ ريش ايشوقاب شقيا خون تيخ ريش قلبالي كوش شقطونوخ چي ويش اريش ريش كوكوخي هون اوطلقيك اسلمال چواش ريديوز شه ايشوسيك ام عرش كيش بي باري رخاو ببال اري اوك اخيل رومال كواو اري ري اوخ نيم كقلوي ري ديوز بارا نوخيل كاخبال رومال ريش شه اري تقشي شك ام ريو تيخ ري ديوز شه شقياو بيشك چي ويش مان شك ام دا خيخاس كي تيخ ري ويناق شاني شك امو خيخاس ري ساقلاخ او بيال شه اري او تيخ ري ديوز كاتي كوري وي تيخ ري كچكوني غوك ري ايش ري ايش كوخوني لاب رومال ريش شي ري ايش ايش اشالاشيك شي بنوخي ري خيخاس تق ري اتيوش ويناق ريش ري ديوز باري كريستو جيسوس باري خوديا ري ايش كوك اش ري قو رومال كيش ري اي ويناق خيري خاس ري شكيرق ري اي اري كومال ري اي اخوديو اي اري وا وي ويناق ري ري شكي كميساخ ري اخوشيل جيسوس اري اي قاشالو تسيخ ري ديوز اي اري وا ريش كي بنك اش تشقيتش ري اوخ ري ديوز من اوستخ كريلو ري اي اري اي كي كولير رونوخ الويناق اري تاق كوخ كي قاتيخ ري اوخ چهو يأي كو بشيك ري تيخ تشكيتش ري ويناق چه من خونام تاق كوخونيك كوك اري تشك اوري كي كولو تاخيم شخي كوري رومال وري بارونوخ الگاخبال تاخين كي كي تاق تيساخ ري نيمالاخ كيماك كاتي كوري ري رويو وال شقاخ باكيوي ري اي اري اريش كوك اس تيخ باكيوي كاتي كوري اجالا شك اري تقشي اوخا چوم ريب قواشي ووك كاتي كوت من اوخا چوم تريب ري قانيما روك رونوخي القانيما سي بلاخ شقاخ شقيل چي خمولي واج رومال كوا شقاخ شوخ باي ووك شقوخي چي انوي ان بابلو كي تقمول شنكوخ نو جوقاب چي كي بيك كاتي كوري شوخو قاتي خري ساتاناس خناكوت خاچكي كوري ري قيبال ري قاكي قوتي مال ري وكوت بالقاني مال چواج ري قاهو شيل خيسوس اري تقشي كبير ياري ويتاماتا إش كوري إش خناكوت إش ري إش قاكي خيل اي إش ري إش قاكي قوتي مال Primera de Tesalonicenses Capítulo 3 كاتيكوري رومال شمان كاقاقي تاچك شكا قيخ شي خمول وري كقاخ شقا كامو قب شقا توكيل كوخ كاناخ كام باري اتيناس اكا قطاقو بي لتيموتيو يوك شقا شلال اوخ اتو بانيل روك ري ديوز باري اتسلاحو تسيخ ري كريستو اريش دياري كويا وجو قب اهو كويل ري كوهونيك اريش من قد خون شويج شكو بان كبو كوش بتاق ريك اش ريش اسي ويتام چه اري وا ري قجبال اري تقشي ري اوخ وك اوچك چي شول ري اوخ شقياو بشيك چي ويج چي كقرق ناسي بالاغ تقك اش كتي كوري شبينا كوت كاميكري ري خاچاي ويتام چك شاك اوخ ري رومان چي ري ان من كين قيدا چيك كين ويجيخ چي خمول وري كين تقو بي ري اري اريش كيري لار ري اي كوخونيك كين ويجيخ چي ري كوخولي كوش مات با ايشو تساقوم باري يتسيل شاكي كوري ري قاچاك ويني من اوت تا چيك وبانوم كتي كوري ويوچانيم ري ري تيموتيو كاتي ري كوليك چي باري تيني ميتو لوك كاتي كوري kuya utlaktak utihol chikech, puwiri ikohonik, e puwiri uluk akibal ikuish. Kubih chiri ish, ikolom hun utlak chomanik pakawiri uch. Shukuhi, chiri ish, kiwak kiwil kawach, hekasri uch, chikkak kili wach. Achalashik, rugri ikohonik, ri uch, kukuhi hun kajukab, parunuhil kashibrikil, e parunuhil kesh kakariko. Kamikri, ri uch, kohun kakalak kak aslimal, rumal rech chiri ish, siblak uts, ishkanahinak pari ahawshel. Lakas ku kukkawingwa, che utzla humol yoshinik, kakabanch rech ri dios piwi ri ish, rumal rech runohel ri kikotemal, kia ish chkech chuwach ri kadios, chi chakab, chi bakih, kakatach rech, arech ri uch, kakil china iwach, ishakhek uri kakiyana, katzakatisak na rikrak na pari ikohonik. Chiaret bari Dios katatshel kahoshel Jesus kakamu biri kape chi iwuk ish. Kategori ri ish riahoshel kuk irisak taba e kishuhu namak taba pari lokok ebalikush chi rubilom takiwip eri lokok ebalikush kuk konohel hekasri lokok ebal kakush ri uch chiwech ish. Arech kukuhi uchukab ri iguanima, pari tioshlak kaslemal chuwach ri Dios, ri katat shel, pari upet balu lok ri ahaw shel Jesus, kuk konohel ri eu tioshlak takwinak. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4. Katekuri, achalashik, ri uch kakatat chiwech, e kakakoh kachukab pari ahaw shel Jesus, ri ish shikulak ri katsik huwiri kaslemal, chikakak chuwach ri Dios. Katekuri, kamikri, chik aslemanok, kekas weri, chinimertba uwach weri pari ik aslemal. Ri ish, usre tamashik ibanomri upishabri ahawshel Jesus, chishkakashek chiwech. Katekuri, arewari urayibal ri Dios, ri utiosh ri sashik iwip, miban ri tzel tak hastak. Rahawshik chigunohel ish kiwetamah, ukamikubiri ibakil, pari tiosh e usalak kaslemal. E mishtzak pari itzel kaslemal, jejas kikiban rienik akchik, chik ochihun kikohonik, che maketam tu wach ri Dios. Chishol ri ish, matbako hun kakash puwi ri rachalal. Onche kusubu ri rachalal. Riahawshel kuyana uko abal waweri, jejas shiata hubishik chiwech. Ishopuhesh kakohohek kachuap, chechup anikweri. Rumal rech che ri Dios, manshuhu sikih ta pari itzel kasleman. Shale shuhu sikih pari tioshlak kasleman. Shahekuri, wik ohul kretzlak kukyaku biweri, man kretzlak tak, man kukyak tu bi hungwinak. Shane are kretzlak, are kukyak bi ri Dios, che kuban sibanik chiwech pari tioshlak shrush labashel. Man rahaw shiktak, chiri uch, kukziban chiwech puwiri lokok ebal kush, chikishol ri ea charashik. Rumal rech, chiri ish, shiwetamak weri, chikasruk ri Dios. Katekuri, si balak utsubanik kiban weri, kuk konohel ri achalashik, iak Macedonia. Katekut, kakata chiwech achalashik, chikas chibanaba, kas chishnabeahok pari utzil. Chitsukuk ik ihil pari hamari lalak kaslemal. Ruk kishok il chechubanik ronohel ichak. Chishchakun ba ruk ri ikab, hejas uchtakaninak chiwech. Rukuwa weri, ri ish, kukhehun utzlahik aslemal ri, chikiwuch ri winak che man ekot iwuk. Katekuri, man kot hun winak ri, rahawshik chiwech. Achalashik, ri uch man kakakhtak, che man kot iwetan pakiwi ri ekaminakib. Mak ashowi wanima hejas ri enikahtak winak chik, che man kot akeyebal. Rumal chewe, kakakoho che ri Jesus shkamek, katekuri, shkastahu wach, shukuhe, riagwinak chekewar pari rutsil ri Jesus, ri Dios, keuk amu binari rukriare. Rahawshik kapihweri, chiwech, puwiri utzih riahawshel. Ri uch winak, chekuk kasik, ri uch konare takchi kpetik riahawshel, mankuk nabiyaktari, chikiwuch ri ekaminak nabichkawach. Rukri kutbal, chekuyana ri uch abal ri arkangel, erukri kutbal chekuyana ri utom ri Dios, ri Dios kushuli ulok ri, chi parikah ulok, erishekam rumal ri Cristo, arike kastakh kiwachri nabe. Kategori, uchchinakori, ri uchwinakche uchkasarikna, ri uchkonakanak, kamulikib rikuk, ekukambiri puwitaksuts, arechka kakulahri ahaushel parik aki. Kategori, henakori, yakakolem rukri ahaushel chubek ir chubesak. Chiaba y chocapchi rubilom takiwip, ruptak wechomanikre. Mera de Tesalonicenses capítulo 5. Kategori, puitak rikakbal, e puitak rik ir, manrahaushik takkins iban chiwech puwi weri achalashik. Riish, iwetam chiru ir yahaushel, kiperi, rehaskun elak om, chikepechakab. Aretak chi, riwinak kikibihna. Ni malahutil, eman kotko kchkech. Chipawe kahbalri, ktsakna pakiwiri tsel. Hehas takrik oshom, kurikri shok, chikrilna wachriral. Kategori, manke kowintari, kiani mahekubek. Kategori, riish achalashik, mangish kotpari reum. Arech sheri hung iri, kishurika, hehas kupan hun elakom. Rumal rech shei wunohel riish, Ishal kwal richak sakil, e ishal kwal rik ih. Riuh, mangukhresh tarich ab, e mangukhresh tarik umal. Shahek uri, rumal weri, mukhwarba, hekhas kikiban rienik ak takwinak chik, shane jok asalok, e chakachakhikib, chuwach rikastak. Rike warik, chakabrike warik, erike gabarik, chakabrike gabarik. Katekut, riuh, chukhresh ripak ih, Chakila bakib chrechri khastak. Chakako hoba riukowil rikohonik, e riukowil riloko ebal kush, e chakako hoba riukowil ri eyebal chrechri kolotahem. Ri Dios manghuyo om tachuachri oyowal. Shane uhuya om arech kakarik rikolotahem rumari kahoshel Jesus Cristo. Cheshkamek rumari ni malakto ob, chkechri uch, arech punetane uch kasalik. Un uhuarinak, ri uchi uch asalikri, shukriare. Rumal kuweri, tahoshik chekia y chokab chrech rubilom takiwip. E chekia kambal takno, chiwach, jehas kibanchi ukamikri. Kata chiwach, achalashik, kas uslak kilik kibano, ri kechakunik, ekekos chishol riish. Ri eare, eare ek amal takbe, chiwach chuwach riahoshel. E cheri ek ilik, Chrechri man utstah. Chei wilih, ruksib alak logo ebal rumal kichak kikipono. Chikas lemahu sil chishol, shokuhe, kakatachi wecha chalashik. Chei ilaba, rishak kisach kikush. Chia kichukab rishak shibirib ekolek. Chikuba kikush, rishak keb kanima kipanum. Chei ilaba akonohel riwinak. Kas chiwilih cheman kothun kutsalih, Uk ashel hun etzalal, rumal hun etzalalchik. Arena bekas chishok il, rechri utzilchi rubilom takiwip, ech rechri utzilch kech konohel. Kasamak el chishkikotok, kas chichauruk ri Dios paranohel kahbal, paranohel kolibal chishmaltioshin chrechri Dios, areguari urayibal ri Dios chiwech, pari Cristo Jesús. Michuk bari Dios lahushlabeshel. Mi wetzelah huwachri jetaku sipanikri ashem utzihri Dios. Shane arechinik oh ronohel hasuwach. Kategori, arechik oloha chikeri utz. Chikolo iwib, chikila iwib chrech ronohel itzel. Kas chishut yoshirisahba, riu Dios, ri nima lahutzil. Kategori, ronohel ri ishkaswi, ri ushlabal. Riuk ushiwanima, eri bakil, kikol chuwachri itzel. Chik apari upetibal rikahoshel Jesus Cristo. Riare, rikish sikinik, manguk eshtari utzih. Eare are, kbanaw na weri. Achalashik, shokuhe chish chawok, chitapak wich rechri Dios. Chiyahu ni malak rutzil kiwach konoheri achalashik, ruk huntiosh lak tsumanik. Sibalak ruk ronohel guanima, kintachi wech, chechisik ihwe wuhri, chikiwach konoheri e achalashik. Chikanacht ba iguk, riutuk obri kahaushel Jesus Cristo. Riukap guk, shtsibas chikechri each Tesalónica. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 1. Ri Pablo, ri Silvano, eri Timoteo, chiquech ri comontiosh each Tesalónica, pari Dios tatxele pari ajauxel Jesucristo. Aretaba ri Dios tatxel eri ajauxel Jesucristo, que ye ouri tocob eri utzil chiwech ri ish. Ri uj, rajauxek chenim kilwi ri Dios, pa ronohel kajbal, Rumali wech ish achalashik. Hejasri kasusuk il. Rumal reche sibalah tahin kokowiri kohonik. Ekik iri ilo ok ebalik ush. Iwunohel ish. Echi juhunal chishol ish. Katekuri. Riuh konimalah kakhil. Igumal ish chikishol takri ekomontio shreshri dios. Rumal ri ichukab. Eri ikohonik patakrik esh. Epari itselche tahin kikio. Rumal kuweri. Kukut narip ri sukilalah ukat balci ri Dios chiwach. Pari kiriak na wiri ish ri rutsilal ri rahawibal ri Dios. Arechik petik. Chema rumal na kuwa tahin kiriak rik esh. Rumal rech. Chechi rech wiri usukir ri Dios. Chekuya rik esh chikechri keyo ou rik esh chiwechri ish. Katekuri. Chiwechri ish che ich irigem rik esh. Kuya nari chiwech ri hamari lalak slemal, hachari uy om chkech ri uj. Aretak chikuk ut narip ri ajaushel Jesus, chichikahui kuk ri e angelip, eruk ri uchukap, pajunu huluk ak, katekuri. Kuk agisag na kiwech ri manketam ta wech ri Dios, ri mankeniman ta chlech ri utzla hutzik ri ajaushel Jesus. Ri e are, kakisash na kiwech, Ruk hunk ashkolil chubek ir chubesak. Nah ketasa ponok chrech riuk ihil, eriuchuk abria haushel. Aretak chik pena, pari hunk ir, chuk amigna, riuk ihil kukri eutios lachtakwinak. Yarech nim kil nawi, kumanko noher ri shekohon chrech riare. Katekuri, riish, shishkohon chrech ri katsih ri uch. Henakuri, pawe hunk ihri. Rukwa wechomanikri, shokuhe, ri uch. Kuchau piwi ruk ri Dios paro nohel kahbal. Arech re, utskuban chiwech pari usik inik. Arech utskuban chrech ronohel ri irayibal ruk ri uchukab riare. Arech ri ish kiban ri utsil ekas ish sakak pari kohonik. Shahekuri, rumal kuweri, ri ubiri kaoshel Jesus ki kihilashek igumal ri ish eri ish kish kihilashna sharumal riare. Jejas ri krag ri utokop ri kadios eri jauxel Jesucristo. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2. Achalashik, ri uj katawiri chiwech puwiri upet bal ri jauxel Jesucristo e puwiri kamulin ip rukriare. Mish ujarek, mishek iwip chuwach jujuntak ukalejizabal uwach ri uxlabxel. Chuwach jujuntak tzih, Om chuwach hun wuchz ibam, chikisik ish huwach, ekib ishik chikich uj. Eche rumal, ri ish, kichomach chiri uk ich ri ajauxel, chaspetinak chik. Matbak ohun winak, kish subu wik, pachun has huwachne, chushena kanok. Kpak chish nari ikohbal, eku kalahisak narib, ri itzela lahachi. Ri ukohol ri sachpal ib. Ri hun chiare ri ikulel, ri kuwal isak narib, Uir ronohel hasuwach, shiruk amri ubi ri Dios. On ronohel ri kekhilashuwach. Eche kopon nari are, kutuyi pari tios lahuk olival ri Dios. Ekuk ut narip che shas Dios wi ri are. Kas uts unatisashik chibna, shiri in shimbih waweri, chiwech are takchi, shinkuhi wuk. Katekuri, ri ishi wetam, hasri shimo winak ri are, kamikri. Arech kasku khali khesakhna uwachri, Chibari ukagbal. We uchanimri, awatalikri itzel uchak kubano. Katekuri, shakarek takchik amubiri shimo winakrech, kukut ripri, ri itzel. Eri akawshel kusachna uwachriare, rukri ushutbal kyakik uchi, ekuk izna tzih puwi, are takchik ukali khesakhna rip, pari upetbal. Ri upetbal ri itzel, kilitechnari rumal ri uchakri satanas, kilitahikri, Ruk ronohel chakrech chokap. Hostak kutbal emaybal. Jerihas ronohel ri hostak hastak rech ritzel. chequeuk amig nari kikisach nakip, rumal rech, cheman shikikulahtari, loco ebalala hukush, risaklachzig, cheskowine, chikikoloshik. Rumal kuwaweri, ridios kutak hojuntak chobanik chikech, arech kiusubu, ekbanchke chikikikohri hostak hastak. Katekuri, rumal weri, bana atochzig pakiwiko noherri manshkartak, shekohonchrech risaklachzig. Shane, Aresh kahuwach ritzel. Reuch, rachawshik chenim kakilwiri Dios, paranohel kakbal igumal riish. Achalashik, riish, che ishlok, rumal riachawshel, rumal resh che ri Dios, che pari umahibal ulok, shishusik ich. Aresh kishkoltak rumal riushlabshel. E rumal lare, kutyoshri sahri ikohonik pari saklachzig. Shishusik ich, chrechweri, rumal riuslachkatzig. Arech kishkowin chech uriqik ri uqihir ri qahawshil Jesus Cristo. Ruk kuweri achalashik, qas chishk olok, qas usuk olik chibnari kutunik, cheshiwetamak kuk ri uq. Rumalne ri qachawibal, on rumalne ri qatzibanik. Aretaba ri qahawshil Jesus Cristo, ri Dios qatatshil, cheshas uhu logok em, uhu yom rumal ri nimlak toqob. Uk ubizam qak ush, paranuhil qih, Uy omri eye balchkech, kukubisak bari ikush iwanima, kuyabari uchukabri iwanima, chechupanik runohel utzalachchak e utzalachzig. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 3. Katekuri, pauk isbalkanok, kakabih chiwe chachalashik, chishchau pakawiri uj, chuachri Dios, chitaba, Arech kbe rakanil riutzig riahawshel. Arech kas kukuhi riuk ikhil. Hachash kuhi pari itilimit riish. Shokuhi. Arech kuhtotak pakiqab riwinak che esachinak. E che eitzel takwinak. Ruman rech che man shiatak tari kohonek. Chkech konohel riagwinak. Katek ut. Riahawshel. Riare man kuk eshto riutzig. Riare kas kuyanari chukab. Ekas kishuk olna chuwach riitzel. Katekuri, riuk kakubam rikak ush chrech riachawshel. Utsuhik ibashik kabanom. Chironuhel rikastak uwach kuhtakan chiwech. Riish takhin kibano, echi kiban nawa. Kakubam kak ush chiare riachawshel. Kukutu riuberi iwanima. Chikapari ulokakibalu kush ri Dios. Ekapari uchukabri Kristo. Katekuri, pari ubiri ahawshel Jesus Cristo, kuchtakan chiwech achalashik. Chitasai wip chrech ronohel achalashik, che manruk amtachun suk ilalak aslemal, e che man utarembem taritzig, che shiwetamag ish che kukri uj. Rumal rech che utzretamashik ibanom, che ri ish rachawshik kitakeg ribe, jehas shakban ri uj, che man shaktapas uwach aslemal shakabano. Shokuhe, Mashaqtalluq, shiatakhun qiwaku malri gwinak. Shane chibakih chichakab, chuk chakunik. Shqa kohoqa chukab, eshuk kosik, arech man kotakhun gwinak chishol riish, chikohun khasuwach kuya chkech. Riuk takal chkech, yatal chkech wari, katekuri, arek kakakche, kakakot chiwach shari uk, ukambal noq chiwach, arech kuhi terembeh. Katekuri, aretakchi uk o chishol, Uk oiwuk, ri uk shkia we pishaw chiwechri. Wek ohun winak che mankrahtak kchakunik, shokuhe mawa ik. Rumal che ri uk, shkita rakanil, shkita utzihol che ek ohun chishol, che man suk iltak rikikibano. Man kechakuntak, katekuri, ronohel khasuwach kiok ilchrech. Parihawshel Jesucristo, kikapan hun sik inik. Kikatach kech we winakri, chichakun ba ruk hamaril, arech chi eare, kechagow rikigwa kikitiho. Katekuri, riish, ishachalashik, mitanaba mishkosek, che uchakushik riutzil. Wek ohun winak che mankunimak ta wepishap, kikabih chiwech pa wewukri, chitzibah riubi, earech keluk ish, chitasai wip chrech riare. Katekut, Mibano gikulel chrech riare, shane chi yahaba, hechacha uyahik hunachalashik. arit bar yare ri rakhawshir ri khamaril ki yo ori khamaril chiwech ronohel qih e parnohel khasuwach kukhit abari khawshil iwuk werutili wachri chi pari nuqab kelubiwi pari nuqab ri in im pablo areguari retal nuqab chikuk otro nohel wuk kintibah khiwa kintibanik chikohiba iwuk ri utqabri khawshil jesus cristo. Rinabe wuch tzibash chrech ri Timoteo. Primera de Timoteo, capítulo 1. Ri Pablo, apóstol rech ri Jesucristo, rumal ri utakanik ri Dios, ka colonel, e rumal ri Cristo Jesús che geyebal, chrech ri Timoteo, riare che castijo al cual paricojonik, chrech riare ri sipanik, ri loco ebal kush, e rinimlach utzil rech ri Dios tatshel, e rech ri Cristo Jesús jajauxel. Aretak chiri in xin majig nube, kin be pari Macedonia, xin tacha wech, arech kat kanaj kan pari Éfeso. Arech ri at, kat takan chikech enik aj takwinak, che man kikut chik nik aj tzig, che kaxlan tak tzig. E mi kohon chrech nik aj tzig, che ejos tak tzig, e mi kohon chrech nik aj mayir iksak, che mankot ukisik, ewere shashui kupon kesh, e mankot chrech kupatani, ri urayibal Dios, che tikitajinak parikohonik. Ri krahwe takanikri, arena be krah ri lokok ebal kush, che petinak pahun utslak anima, petinak pahun utslak chomanik, e pahun kastihalak kohonik. Enikahwinak, che manshekanak tkang, paweri, שכך פניקה חוס תקציך. ראה הרי, כי צומח שאינים תקעתיך שרית שרי פישב. כתקורי, מנקטם תרי חסטק ככיביך. השוקוכה, מנקטם תרי חסטק שאייכתיכב שרית. חינק עוד, ראו כתמצ'ק שרי פישב שס עוצוי, ועוצו כוחיק כקבנו. כתקורי, חסשנתך בצ'קייץ שרי פישב מנשמנתך רומלקת שרי אהוץ תקווינק. שניש בניק רומל קץ' רימן אלי מנהל תח, ארי איח צ'וחב. רומל קץ' צ'רימן ככהון תח, רי איח מקיב. רי אי הרי, שכצלח הוא הצ'ריטיוש ארי דיוס. רי אי הרי, שכקיגמסך רי גינן כיתת. רי אי הרי, שאיקה מיסנל. רי כמקון רוקצ'י אישוק. רי אי הרי, שכקיקאייך רי גוינק. רי איחוס תקוינק. רי אי הרי, רימה ככהונת צ'רייץ' ריציח ככותיק. ריציח שאוץ שנועץ' רי אוצלח ציח. רץ' רי וכחיל רידיוס צ'רי ירא אוצלח ובנתחיק. ריציח ששיה צ'וייץ' רי אין. כימל תיושין צ'רייץ' רי ירא. רי שיה אוו צ'וייץ' רי אין. רינו צ'וקאב. רי ירא צ'יירא רי קריסטו חסוס ככהו של. צ'י אין אוץ שין רי לו. אשינו סיקיך ארץ' כנושיק אין רחצ'ק. רי אין. צ'יוחר כנק. שין ביחרי יצל פוויר הידיוס. אין בנלק אש שרץ רי קומון תיוש. אין ביל רי, רי יצל פוויר הידיוש לך. קטקורי, רי אין, שקויתך הוא עצ'רי נומק. רומל רץ שרי אין, מנגוותם תחרו נוחל רי שין בנו. רי אין, אין גשלן לך ווינך שהוא עצ'רי כוחונק. קטקורי, רי וסיפניק רי כחו של, סיבה לך שכוחי ווי ווק. רי אין, שכוחי חרי רי כוחונק. ארי לא קוקב על כוש רצ' רי קריסטו חסוס. חסציך נקות וציך רי, אשס תקליק כמוקב, וכחיק בשק ובשק, רי קריסטו חסוס. שפה פאווה ווא צ'ולאו, צ'קי קולושק רי איח מקיב. אין רי אין נבא צ'קצ' רי איח מקיב. קטקורי, ורי אין שין רק קוי בל נומק, וריש פנתחיק, ארץ צ'יפה רי אין, קוקלח יסח נבא רי וקוצ'וניק רי חסוס קריסטו. ארץ חונקות בל צ'קיווץ' כנוכל, ריצ'י רחאו שקווי, שככוחו נאצ' רצ' ריארי. ארץ ככוחי, ריחונה לקלח ככס למעל. צ'רצ' רי אחאווינל, צ'צ' רי אחאו צ'ובק איך צ'ובסק. ריארי צ'קסיך דיוס. רימן כליטחתך. ריארי צ'שווי חונצ'י דיוס. צ'רצ' ריארי, אוצלח תקציך. צ'צ' הרי, ריקחיל צ'ובק איך צ'ובסק. אמן. ארי ווה וציח רי, צ'רי אין כמיך צ'וויץ' ריאת, at Timoteo. Chiat gual kwal. Ritzih shibish pawiche hunam benakruk rikitzihri ek ashal takutzihri Dios. Ruk sigwetzihri utsalakbar richok chabana. Kas chahekeba awuk rikohonik. Eri utsalak chomobal. Ek onikach cherumal cheman shikik oltaweri kuk. Shikibanitzel parikikohonik. Chikishol wedik ahwinakri. Ek ori imeneo. Eri Alejandro. Ri eare. Chechin yachechri Satanás. Arech que tamache manki birta chiki humulitzel taktir puviri Dios. Primera de Timoteo, capítulo 2. Riin, nabe, arekas kinchilbeh, chechiwech kaschitaba, echischauba rukri Dios. Kaschitzonoch ba, chechri Dios, e kaschishmaltioshin chechriare, rech tokobisbal kiwech konohel riwinak. Pakiwiri ea hawinel. Pakiwiri koki kowine marech. Kukuhi hun hamari lalach. Kak asleman kuk. Ruk tabalalach asleman ruk ridios. Eche kastakal chikri uch. Aregua weri. Rikas uts chuach ridios kahaushel. Ejewa rikas urayebal riare. Riare. Krakuk ol konohel winak. Eche konohel kebe pari sakalachzig. Rumal rech cheridios. Shahun chidios. Echahun rikichao pakawiri uch ojwinak rukri Dios. Chiare di Cristo Jesús chehunachiri are. Shuhachrib arechun tochbal kech konohel riwinak. Areguari utzlach katbal tzig chrih chipawe ukamikri. Echrechweri riin shino kisash inachtig. Ein apostol. Riin kimbihri sakalach tzig mashata imanal tzig. Riin inachtig chkechri man ea judiostag. Chipari kohonik, e chipari sakalachzig. Atekori, riin, kinwach chechi nimalach konohel winak, chechau barruk ri Dios, para nohel kolbal. E chikiwali sakba, rikikap chikah, emat bak ori oyowal erich oh. Ri ei shokib, chikikohobari katsiak, e kikinakib cheri uwikik kib, e utsuk olik kib, ruk ri katsiak. Makipach uhri kiwi, Ruk antakpuk. Onruk helikalak takabak. Onruk utsalak takpahyu. Shane chikats yakir kip. Ruk utsalak takchak. Hachari takal chikihri eishokip. Chikichakun pari uk aslemal ri Dios. Aretak chikiyari tihonik ip. Rakawshik cherishok. Mankot hunzih kubih. Shakha echok. Chrechri kibishik. Riin mankiyat be chrechri ishok che kukudun chechri tzih. Shokuhe cheriare kubih hun pishap chechriachi. Shasrahaushikwi cheriare mankot hunzih kubih. Rumal rech che arena besh ban riadam. Ekat esh ban chiri eba. Katekuri mangareta riadam sh subik. Shanare ri shok sh subik eshuban ri mayataltah. Katekuri riare koltah nari. Rumal rech kushik nan shel. Weriare kuonehrib. Ewek kanah parikohonik. Parilo ebal kush paritioshlak aslemal. Primera de Timoteo, capítulo 3. Tzignakut, che utzwe tzigri, rihunche krah kubanahyuk, wawe chakri, hun utzlachchak. Shahekuri rahaushik cheman, kot hun etzelal pariuk aslemal. Rahaushik che rachahil shahunishok, mansibalah amahatak kutiho. Shuik chawikri rahaushik. Utskuk riwinak, utskikulashik riwinak kubano, kukuwinche ukutik ritzig. Mankutik tariyamaha, mang akchokhtah, rakhawshik chekemel winak, akhtskul riwtzil, mang areta kulokok egripwak, rakhawshik che utzalak akhkatal tzig parirachoj. E kubuno che ri erralkwal, kenimanchresh riwtzig, khachari takal chkig. Rumal rech, wehun, makot katal utzig parirachoj. Lak kuwin kuri, che chupanik uts, kukri komon rechri Dios. Rakhawshik che riare, manhunk akwinak tbari kohonik. Rumal rech che weheri, weneri nimal kukowin chrech riare, eriare kbe pari uqatbal tzikrik ashtok. Shokuhe, rakhawshik che ri man ek otakuk, uts kikil riare. Arech man getzalak tawwach, eche riare, man ktsak tbari khetak kambal, kukokrik ashtok. Rie ediakonos, شکوخه رخوشی که اوت تق اچی خب کیکی کل کیتیخ من کیکیتیخ تاسی بالخ آماخه امانی تل تخ کیکی بن چه اوت کوشیک ریپوک چیکی کل آباری آواتالیک ریچی کهونیک با خون اوت لخ چوما بال نبی اوت کلیک ناریک بانیک کاتکوری وی من کات خون ایتل کلی تخ چکچ کی آباری چکچ ریچاک ریچ دیاگون.
1: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
0: Eare, rajoshikche.